tse ba re nna ke ile ka mohlahlamisa hore ke be happy ha e swana na ke a nna ka matha o bo re a tseba ke mohlahlamisitse ke batla happiness o ke ne mlaetsa hore sa mona msakazi aba fumane inyanga noma aye esontweni

0: ke bona nntse ba ba ba pala holo ke bona le yona ntse trenda holo holo ka mona ka amangang ga mfela bona ID che bana re tlo metse re ka tsatsa nna ka shoga 0785 9531 a
1: Allo bayo ni ke na le le de mpe abwa mona ke anna mpe me la bayo ni ke te ko mame ke fitela o bo o twa bayo
0: bayo a te ke le ba mohlo bona anna mpe a re tsapa mona tsi a ho le mona tsi le nna ke mona a ya tsama a ke la lo tshoke re ja